0: no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Get in the zone, out of zone.
2: Por fin es verano y lo celebramos con varios productos gratis. Balatas gratis en la compra de rotores Duralast. Filtro de aceite gratis en la compra de 5 cuartos de aceite. Toallitas Armor All gratis en la compra de limpiador de vidrios Armor All. Y más, más productos gratis para que el verano sea memorable. La venta Celebrate Free en AutoZone hasta julio 27. Aplican restricciones.
1: Get in the zone, AutoZone.
3: De la duela a la pista olímpica del día. Parrillado del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
4: Jerry Rice es el receptor más grande en la historia de la NFL. No vivía solo del talento, vivía del trabajo obsesivo, de rutas perfectas, manos seguras y una preparación casi militar. Con San Francisco, construyó una carrera de récords, campeonatos y momentos decisivos. Rice hizo parecer simple lo imposible. Cada recepción llevaba una lección. La grandeza se entrena cuando nadie está mirando.
3: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva.
5: Llámanos. Teléfono en cabina 1-833-867-2346.
6: Nuestro teléfono en cabina 1-833-867-2346. Llámanos.
7: Desde Carson, California, en el Dignity Health Sports Park, en donde están empatando parcialmente el cuadro de Antonio el Turco Mohamed, los Diablos Rojos del Toluca, en contra de la máquina cementera de Cruz Azul a un gol, dos equipos con grandes banquillos para el complemento, Iker.
8: Sí, sobre todo lo de Cruz Azul, me parece que ha conformado en los últimos torneos y en los últimos meses una gran plantilla, y arrancamos justamente con lo que tiene Joel Wiki a su disposición de cara a los segundos 45 minutos. En portería, en caso de ser necesario, está Andrés Gudiño, que por cierto, un dato curioso en relación a ese último campeón de campeones que termina ganando la máquina cementera de la Cruz Azul, es el único futbolista que se mantiene en plantilla. Omar Campos, camiseta número 3, con el 7 está Nico Ibáñez, que me parece en algún momento del partido, no creo que termine jugando con dos puntas, por ahí podría modificar al Toro Fernández, el técnico mexicano. Andrés Montaño con la camiseta número 10, con el 11 Cristian Evere, con el 12 está Alan Montes, el 14 es para Juanjo Calero, el 17 a Mauri García, el 18 le pertenece a Luca Romero, y finalmente el 22 es de Jorge Rodarte. Del otro lado, ¿qué es lo que tiene el Turco Mohamed a su disposición? En portería está Hugo González, en caso de ser necesario. Con el 2 está Diego Barbosa, con el 7 el Pocho Guzmán, con el 11 el Iño, el 13 es para Luan García, el 15 para Pavel Pérez, el 17 le pertenece a Guamerucito García, 21 Galcero López, 25 Everardo López, y finalmente con el 35 uno de los refuerzos de este equipo de cara a este semestre, Eric Gutiérrez. Gran plantel que tienen los dos equipos, simple y sencillamente. Las opciones de ambos técnicos de cara a los segundos 45 minutos.
9: El empate parece que por lo pronto hará que el Turco Mohamed espere un poco más de tiempo para modificar, para buscar su sexto título como entrenador de Toluca. Nosotros por lo pronto hacemos pausa comercial y después del corte estaremos regresando con el complemento y el desenlace del campeón de campeones desde Carson, California. 1-1 Toluca y Cruz Azul.